خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر باداره. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیا خپل اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چې کلا نمی صفات پیټیګری استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنا د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما د مخ نه ډوړې مسلې ختم شوی
0: واه بیا هو زه هم غواړم چې زما مخ ستا پشان خیسته شي

0: ti sare charka
1: کلا ته خنن پرختیا خپل اخکاری
2: اسماخ کلی بولی نخکارم چې کله نمی صفات پیټیګرین استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غونه ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
1: وای الله دومره زر سنگا
2: اسماخ صفات پیټیګرین یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ډوړې مسلې ختم شوی
1: واه بیا هو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان خیس تشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چکل نمی
2: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گرانو قدر مندو اوریدون کو حاضر یمکارین ایت اللہ تاسو آور ای ریڈیو من 88.4 کرک دا تجوید القرآن پروگرام سرا حاضر یم لکه سرنگی چی توسی تا پاتدو چی هر جمعه رات و جمعه پورز پا باندی وی بجی نا تر دو بجو پوری دغه پروگرام چی داغا کیجی نونن ها دی جمعه مبارک ورز دا نو دی پروگرام ابتدا و خلو پو تیراوت کلام پاک سران تلاوت کلام پاک کی بو سورۃ التکویر چدا غاپو مشک سرے آئیو

0: قاف زیر کی
1: قاف زیر کی
0: وکی
1: وکی
0: لام زبلا
1: لام زبلا
0: وکیلا
1: وکیلا
0: وقف
1: وقف
0: وکیل
1: وکیل

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

سبه سهر سلیرشت منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهام شال منټه د پاسه 9 بجې به پریوزي.

0: ورک اسما انٹی ڈینڈرف شیمپو
1: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پی چاندا اسما فارمولا بیوٹی کریم
2: زم عادل منجوال چوک نا زما پی چاندا اسما اونین شیمپو
3: زم جواد بیڈومین نا زما پی چاندا اسما بیوٹی کریم
4: زم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پی چاندا اسما سکن پالش
5: زه حکمت الله دندو خیل بننا زما پی چاندا اسما ڈیلی پیس واش
6: زه سنیم جان د بیوټیفل نوشیرا نه زما انتخاب د اسما رایسو
7: زه جابر شاه ماما يم د خوشحال بابا مزار نه زما پہچان د اسما هربل سپری
8: زه نیازالدین چرسدی نه او زما انتخاب د اسما سن بلاک
9: سید قیصر د منگل میلے نه امو انتخاب د اسما واشنگ پاوډر
10: زیم عاشق الله د بادر هیر نه زما پہچان د اسما بلیک شاین شیمپو
11: زما نوم د ډاکټر نیمان زه پرون شنګلې مخاطب يم زما پہچان د اسما اکمیټیو
12: زیم اسماعیل فریدای دی اے سی ایس بارکمبر خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دای اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بارکمبر دای
13: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
14: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
15: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل میلنا دی مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
16: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح ڈبر تاریخ تاسو خدمت کی حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره. امید لرم تاسو به خوې ټیک ټاک وبئ او دین لبا نن ورځ به مخه مزو کې تیر کړی وي. ټول مینوالو دا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې ډیر زیات هرکلی وایي. چرته چرته کې ما آواز ورده شي چرته کې تاسو ما آواز ورئ ټول دا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې هرکلی. امید دی تاسو به خوې او دین لبا دوګانې هم دي. چلو تر تاسو ټول خوشحال.